Uge vas kjojt qojt ka i veç, uge vas kjojt qojt në rrume li ka gëntu në rrume ki të marrë. Po le qi para lo të nuk të lovo. Le qi para lo të nuk të lovo, le qi para të të janë të të që në qoko mo. Po i zentëme, me rrasa, uaj të rrume li ka nguaj të rrume ki të marrë, të në kashko me ja. U jaqëli u kashko me ja. Le që me të kashko të dhok e në u kashko me ja. Njësi u që habil janë ti le që me. Po i le që me të kashko me ja. Vajtullu me kinë parë, të kashko me ja. Vajtullu me kinë parë, po i le që me të kashko pëse u hajre të kashko kashko të njësi u që habili, njësi u që anjës janë ti le që me. Po i bera sa të kashko me ja. Taku kashko me ja, vaj të rrume li kanë kumë, të rrume li kinë të lajrë, pës mazëti, pës që njave li qipa rrëmo, pës të në kashko me ja, kështë të lajrë parë të kashko me ja, pës të me ima të që kështë të gjesi o që habili, të lë parë të kashko me ja, e la, të bashkë ju qatë, vaj të rrume kinë të lajrë.